0: Наталья Сафаенко.
1: Наталья
0: Сафаенко. Наталья Сафаенко. Наталья Сафаенко.
1: Thanks for giving us 2 seconds.

0: Правильно, я сказал, там все смотрит за ним, все смотрит за ним.
1: Jak ja pan sam też się wlejowałem ze strony numerze?
0: Nie, jak to?
1: Zostawmy, ozalnie, z kiepasem.